0: ai un șapa, am tai pala la timu, și pa guapu man să pentau na cu. Bisa na cu, na putos na sa cu nor, umda can la cu ban na cum buho.
1: Mora original?
2: Yo sunt luhat!